aye wonwa ni mi jifu sema na wasia enye na mayo erani na mi fanse wa ko jo mi gbo mi be aye wona we ti chanchi mi be be di asisha ma mi o.